Enti wa ye crowd di ayenko. Efutuen sem na no nie. Me sha se opotoka sem. Ose life is what? Oh my God.

Yeah, baso pa. And then de ukwada. Na che se ye ukwada da yawada efiada. Na che man jinamu. Ye ija mu biyo bebo betin samia. Eze wa be jama kumwa. Erunti eya yen kani anshen se de fiada ya 25th September 2026. Krumpa wana jume diye betu miya baso ye jinamu.